Oka se mi chenye ne. Oso kada yesu ye baza ni akaden. Iye ta di fancy. Anama wa.